0: Magna, nel vuoi fiuti uno sanel, ne neginal, fiumunil, imamina, simunia, gian. Magna, ne togli, ma non, ma non, sono, ne tovo, e donne andau, le gonu. Ai, già ne, vuoi non, oh, tovo, e donne andau, le gonu. Mori chi i uoghi che hanno mira che questo iura oh fare a cuore con quando ci viene per ci nu chi uno una in una in mia noi non so io si va in mia ne chi un so io si la ci hanno i loghi vuoi non era giuriki Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho Ai, eu não quero. Tiếng là tôi không bị hò rồi.
1: Ai à, em mà cái nạn xe này tôi hò rồi. Tôi sẽ thay đi nơi nhà mà.
0: À kìa, tôi hò rồi mù người tại mù này ngoài kìa nữ xe mù nê bà kìa. Mà, nữ có khỏi nữ không à. Ai ya kia
1: Why don't they do so ni au si wong in di di ya kia Di no yu go gong su ki ye Men sao yon to liang Ai yo go no yi lo li ya A di yo ki ne ya Yo nu ki kan chai tong dai bo bo ne chi lo ji cha tau quang Ba lê ca tô ngôi Quán xa bông của nâng y lò đi á Bù hò hù dây Hò hù ấy lũ dung nì càng quán đù lây Yô nữ kì kì nói Ngoài xuân của cung mơ áo rồi Ngoài kèm biên hôn hoàn thiện căn á Yo ye ye si yin ta ting Suong yi di ni Wai nou ne mo hua ka ni ngai ya Kiang na Wai na suong ka De bi de chan ye Ki na ngai kiang chan ni